Du kan ju äta så att när du ska kasta ut och få ner för dina vitt och hur du ska kasta ut ditt. Inte några minuter ska jag äta.

0: Nu är snön frätt. Du är snart nästa snart om en minut till det två, till det vinner två.
1: Och all du snart nästa. Jag vill inte som vi precis med så som vi tar det två gånger så som vi tar det två på det 19.